0: Ističu iz HK3 prometnice trenutno, pa evo, budite oprezni na njima. Dakle, riječka obilaznica, istarski Y te zagrebačka obilaznica, svaka od njih sa potencijalnim kolonama i zastojima ili usporenom vožnjom ili ponekim radovima. Evo, malo opreza ne bi škodilo.
1: Drugi program, prvi izbor.